Straks 5:12, I det Theo ferdig med sin I Don't Want Dance, og før det hørte vi Sigrun Los Barbo. En dame som har inspirert mange andre unge kvinner til å trå fram I rampelyset har bursdag I dag. Nå har jeg snakket om Linda Ronstedt, og I dag har hun bursdag. Ja, hun skal få synge straks.

0: Audrey her i morgen, og når det er varmt, så er det jo mange som skulle ønske at de gjorde det som Vazelina.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: Maroon 5 synger jo egentlig Sugar her, men jeg synes han sier So Good.
1: Oh, ja.
0: På en måte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Å høre feil på låter, det kan skje mange.
0: Det kan skje mange. Mange synes jo at Sugar So Good.
1: Absolutt, det søtt nok I hvert fall.
0: Ja. So Good I hvert fall været I fylket vårt om dagen, også I dag så det enkelt å melde været. Pent vær, varmt.
1: Ja, og det bekreftes av temperaturlista, hvor det da mellom 10 grader på det kaldeste og opp mot 16, og det var målt litt før klokka 6, så jeg tipper at det har gått opp en grad eller to allerede.
0: Ja. Fått et par temperaturmeldinger til. Avløser Asbjørn melder om 12,5 grad og sol I Nordherad nå på morgenen, mens Jørn Ole skriver at det 9,8 grader på Trevatten. Nå på morgenskvisten så får vi se hvor varmt det blir I dag. Og du har en ønskelåt, Ole.
1: Ja, jeg synes jo en låt som virkelig gir meg sommerfølelse, en litt sånn laid-back, nydelig låt, det Folk og Røvere. Og yes!
0: Yes, og det tenker jeg også, for yes, vi skal snart ha aviserunde.
2: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og

0: Sundreberget med Bjella og Co. Nå skal vi konkurrere litt.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Og vi hadde jo et inngangsspørsmål, og det skal en heldig lytter få lov til å svare på. God morgen til deg, Torbjørn Kjærbo.
3: God morgen.
2: Du, vi lurte rett og slett på, hvilket stjernetegn du født i hvis du har bursdag 15. juli?
3: Jeg født i krepsen.
2: Ja, og det det mange som og du også?
3: Ja, jeg var 3/7.
2: Ja, ikke bare fylte du år, du hadde vel rundt tal nå?
3: Ja, jeg var 70 år da.
2: Da vel på sin plass å gratulere med dagen da, selv om det litt jo. I ettertid.
3: Ja, men det ikke dårlig, jeg får jo jebbersdagpresong på ettertid da, så det går bra da.
2: Ja, du jo sikker av minst et handlenett i konkurransen, og hvis du blir ukesvinner så får du også en termoflaske. Men aller først, Torbjørn, hva driver du med nå om dagen når det så varmt?
3: Jeg kjører buss, jeg.
0: Det bra klimaanlegg i bussen?
3: Ja, det må man si etter varmen som nå, så holder det 21 grader inne, stort sett.
0: Da møter du en sånn vegg da når du går ut av bussen.
3: Ja, jeg gjør jo det, men jeg sitter mest inne der, så...
2: Du skal nå få lov til å ramse opp noen ting på 10 sekunder. Jeg får begynne først. Du glad i dyr?
3: Ja, jeg liker hunder og katter i hvert fall.
2: Da kan det hende at vi har truffet kategorien. Du skal nemlig ramse opp så mange hunderaser du klarer, og du får 10 sekunder på deg fra nå.
3: Det elghund, dunker, schæfer, cocker spaniel, engelsksetter, golden retriever.
0: Der.
2: Ja, det lett å få jernteppe, men jeg synes du imponerte. Du klarte 6.
3: Jo, jo.
2: Du fornøyd med det selv, eller?
3: Ja, det jo kanskje bra, det. Jeg har ikke greit på så mange raser. Det mest vanlige dyra rundt den. Elghund og harehund og sånn.
0: Har du hund selv, eller?
3: Ikke nå.
0: Nei, du har hatt hunden tidligere?
3: Ja, jeg har hatt elghund i hvert fall. Ja.
0: Du en elgjeger, eller?
3: Nei. Jeg skyter ikke noe dyr.
0: Nei, bare spist dem.
3: Ja, det kan jeg gjøre. Det
2: går bra. Det bra. Nei, men kjempeflott. Tusen takk skal du ha for at du deltok, Torbjørn. Og et handlenett kommer til deg i posten til Reinsvoll om forhåpentligvis en uke eller to.
3: Det høres bra ut. Hjertelig takk.
0: Fortsatt god sommer og kos deg i sommervarmen, Torbjørn.
3: Takk, Lingmodø.

0: Bird Sing. Nå skal jeg uttale artistnavnet riktig, så ikke blir det ertet av en kollega jeg har ertet for uttalen av dette artistnavnet. Anna of the North.
1: Helt korrekt.
0: Takk.
1: Arne sendte jo en melding om at han drev og stekte surdeisbrød på grillen, og vi lurte jo på hvordan det mulig. Du hadde en teori, og jeg tror jammen du traff,
0: ja. Jeg tippet en sånn Dutch oven, en sånn støpjernsgryte. Han skriver at brødet stekt I støpjernskjele på 240 grader I 40 minutter med lokk. Det høres alldeles nydelig ut. Her Raga Rockers. Det har du hørt om, Ole.
1: Vær på konsert.

0: Den fineste Chevyen med Halva Prise og Maria Mena. Vi har lansert tema den perfekte kaffekopp, og slapp helt av, jeg har funnet den.
1: Du så søt, Agnel, dere kan kanskje se om, men hun sitter og holder rundt koppen sin, som det den mest kostelige tingen du har.
0: Absolutt. Jeg har en... Altså, størrelse jo superviktig. Den må romme litt. Den må i hvert fall romme to sånne runder fra kaffemaskinen, og så må det være plass til melk oppi. Og der vet jeg at folk drikker varme drikker forskjellig, men jeg trenger litt melk da. Og så er den tynn nok, og så er det god plass til fingrene, den hvit, og så det Star Wars-logo, og så det et pent bilde av Darth Vader.
1: Var det viktig at det var Star Wars, eller?
0: Jeg liker Star Wars. Absolutt, jeg har sett det meste. Så det positive konnotasjoner til tema, men det viktigste egentlig, altså sånn, hvordan den å holde i, og hvordan den å... Du så søt.
1: Jeg må bare si et kort ord om min favorittkopp. For at jeg er jo, vi har jo etablert litt surpump, men jeg blir veldig glad av kopp. En god kopp. Og det som veldig viktig for meg, det at den stor nok. Jeg blir pottesur av små kopper.
0: Stor nok viktigst.
1: Stor nok.
0: Grete har delt sin favorittkopp. Det den hun drikker morgenkaffen med i sommerferien, når jeg i Moen i Valle i Setesdal. Det et ganske stort krus med rosa roser, grønne kvister og med teksten «Best day ever». Og hvor «day» skrevet med gullbokstaver. Den koppen gjør meg glad, og det beste at den gir meg store mengder deilig kaffe.
1: Helt enig, Grete. Inne på appen NRK Radio så vil vi gjerne høre om favorittkopper, og Helge sier noe som jeg synes var litt kontroversielt, og det at han drikker kaffe av glass.
0: Det går ikke an.
1: Altså,
0: kontrollrommet vårt protesterte den, det ikke lov.
1: Og så kom det også en melding her fra Thea og Trond, som på vei til Sverige, og de sier at «Hei, min favorittkopp en julekopp! Jeg drikker kaffe av den hver eneste morgen, og 4 stykker av den julekoppen som rullerer hele året».
0: Ja. Det var i teatron, mens Toril hun forteller «Min beste kaffekopp, NRK P1-kopp. Uten hank, smal nede, vire oppe, kvit utenpå, lyseblå inni. Den får ingen lov å røre, og ingen, altså inkludert å vaske. Jeg skjønner, man må holde på kaffekoppen sin, man må passe på den veldig godt. Sånn som jeg, lar den ikke gå i vaskemaskinen, for da forsvinner den ut.

0: landet her, altså, men spesielt Oslo-bordet har gått av å lese den her, for det mye god Oslo-historie også i den, Tone Wikborg sin bok.
1: Det var, I morgen skal det handle om leselyst og leseglede, og også om sjangeren kosekrim. Mm. Men vi tenkte vi kunne snikstarte litt det der leselyst og leseglede. Du er en stor leser, har jeg forstått?
0: Ja, det går nedpå ganske mye, altså, spesielt på sommeren. Det er nå det skjer.
1: Ja.
0: Jeg blir ganske god på, for det går jo ikke an å se på TV nå, fordi sola står på skjermen, og man må drive og flytte seg rundt og drikke en gardin. Og, så.
2: Vet du hva min minst interessante TV-opplevelse er når jeg ser meg selv, som en refleksjon? Det ikke noe fint å se på.
0: Nei, man vil jo ikke det. Nei, så jeg prøver jo, og når jeg blir ganske god, nå deler jeg opp året, så hvis det kommer noen TV-tips, skriver jeg det ned, så tenker jeg, det sparer jeg til vi kommer til november, nå skal det leses. Så det går ned ganske mye, ja, det skal jeg si.
2: Og det er jo veldig mange som hører på oss som skal på stranden eller som på campingen og ønsker seg noe tips til god lektyre. Har du noen tips med deg?
0: Ja, siden dere nevner dette med kosekrim, da må man orke å lese på engelsk da. Men det har jo folk blitt veldig glad i, vet jeg, over hele landet. Så jeg vil anbefale Carl Hiassen sin bok Squeeze Me, som jeg tror kom... Ja, var det 2020, tror jeg? Skrev den... kom litt sånn tett på etter at Trump kom inn. Tror han gikk i gang med den, så det ganske fornøyelig hvordan det litt sånn forkledd. Hvem det som er president i den boka, har et annet navn, men den kostelig, ass. Og den lettlest, og det de snille vinner, og de slemme for juling, og den morsom, altså. Hele veien anbefales. Ja, jeg har anbefalt den sikkert til 40 personer allerede, så om den utsolgt, så
1: det ikke. Og nå et par til, liksom.
2: Ja, et par til. Vi har jo også, dette jo en amerikansk forfatter, men du har også noe som jeg personlig, og meg og deg har snakket om mye, det Tove Jansson fra det nordiske nabolaget. Jeg må bare si det. Vi elsker Mummi, men du har også en bok av Tove Jansson på listen.
0: Du, det faktisk det. Jeg skal løpe ut av studio, hjem i det kaldeste rommet jeg har, sette på vifta og lese sommerboka av henne i dag. Fordi den har jeg lånt, og jeg skal, de jeg har lånt nå, skal jeg besøke i morgen.
1: Ja.
0: Så jeg har frem til klokken 13:00 i morgen på å lese den.
1: Men da leser du den for første gang, eller for?
0: Jeg leser den for første gang, jeg gleder meg. Jeg har bare lest den første bittelille historien. Det er på en måte selvsagt en masse små historier, men som alle foregår på samme sted, en sånn sommerøy, hvor det et barn og bestemora som dusjer litt rundt og gjør ting. Jeg har bare lest det første lille kapitlet, det synes jeg var helt kostelig.
1: Ja.
0: Hun var en litt sånn bøllete bestemora, så ja, det ut sånn.
1: Ja, men jeg har lest den, men jeg har så utrolig dårlig hukommelse, så jeg husker bare med liksom stemningen, men da jeg bare googlet det, bare sånn, vi har lest den høyt til og med.
0: Ja, ikke sant? Ja, men jeg tror det kan være, altså den heter jo sommerboka, og jeg er mye glad blitt på mine gamle dager. Hør på meg nå.
2: Ja.
0: Nå er det Gustav Vigeland og Tove, altså hvor gammel har jeg blitt? Det står 55 i passet, men jeg tror jeg er 79, altså.
2: Nei, men det er Tove Jansson, altså, hun er veldig, veldig flink, og vi har jo også snakket om kopper i dag, og en ting som er veldig Tove Jansson, det er jo mummikopper.
0: Herregud.
2: De er litt for små, synes du, Ragnhild?
1: Ja, altså, vi har jo skapet fullt, fordi snikskryt, jeg gir blod, og da pleier jeg å velge med meg, for det elsker hele universet, så alle de små, om det er hatt i fnattene, eller om det er snusmumrikken, eller altså, jeg vil ha det. Kan ikke bruke det til noe annet enn å servere kaffe til gjester, fordi de kan ikke klage liksom, på størrelse på kopp, eller ja.
2: Ja, det mummikopp og lesing og alt mulig. Tusen takk for at du kom, Kristoffer Skau. En glede som alltid. Gå ut og ikke brenn opp.

0: trivelig lag, signert Vegaband Official. Vår gode kollega Inger Sofie ved Sjoa, og skal etter hvert prate med folk om rafting. Det skal du høre mer om etter klokka fire. Men enn så lenge så har hun stoppet vilt fremmede mennesker der og stilt dem dette spørsmålet.
1: Hva synes dere om sokker I sandaler?
2: Jeg synes det helt innenfor, ja. Veldig som treningslykke I hvert fall.
3: Altså, vi nordmenn vi jo veldig enkel av oss. Så jeg synes det helt innenfor jeg også.
1: Det fordi det praktisk eller pent?
3: Det jo ikke så pent. Det vel mer prakt. Men det ikke så praktisk heller, jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke, det lettvint. Jeg synes det ser bedre ut med en sokker. I hvert fall sånn slippers-variant.
3: Jeg synes ikke nødvendigvis at det ser bedre ut, men jeg vet ikke, det ikke noe å tenke over heller. Det går fint, uansett om du har det med eller uten.
1: Så hadde denne materialforvalteren på fotballlandslaget hadde på seg nettopp sokker I sandaler da han hilste på kongen. Hva synes du om det?
2: Litt vilt kanskje på slottet, men det jo... Ja, det litt vilt akkurat der kanskje, I den settingen.
3: Ja, men igjen da, så det, jeg tenker at vi nordmenn så enkelt på det at... Jeg tror ikke kongen bryr seg han heller på en måte, så jeg synes det går fint.
1: Kunne dere hatt sokker I sandaler på slottet?
2: Nei.
3: Ja. Kunne det.
0: Kunne. Ja, det som det refereres til altså Sigurd Ertsholz fra Ottestad, en av materialforvalterne til det norske herrelandslaget I fotball, som vi hadde med oss tidligere I sendingen.

0: Hva heter originalen?
1: Det skal vi frem til i konkurransen i dag.
0: Svar i NRK Radio-appen med navn og adresse og telefonnummer, så du med i trekningen om et handlenett, og det en trekning vi foretar om kun kort tid. Dette vel en scene i Love Actually, hvor Hugh Grant tar Downing Street nummer 10 i besittelse som statsminister, og så danser litt bortover trapper og korridorer og sånt, så vidt jeg husker.

0: det er Aud Ingebjørg som gjør det på slutten der, jeg får ikke til.
1: Men det, du hang det på da.
0: Jeg hang meg litt på, ja, men jeg ja. Følte jeg hadde ikke det inne. Hva var dette, man tror? Vi skal til Vang i Valdres og Bøye. Hei, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Hva var riktig svar?
2: Det var Paradisbyen, ja. Paradise City med Guns N' Roses.
1: Korrekt.
0: Helt riktig. Det jo flere som har svart i dag som har understreket at de kanskje likte originalen best, men jeg ser du satte pris på denne versjonen også.
2: Ja, og så når den hørte på teksten nå, litt nøyere, så det jo en ordentlig fyllingsvise.
0: Ja, det jo faktisk det.
2: I rett setting så var den bra. Ja.
0: Hvordan dagen i Vang?
2: Mest sannsynlig som det meste av distriktet ellers, varmt.
0: Ja.
2: Han burde jo egentlig ikke klage, men han blir på kanten til arbeidsutføren når det blir så varmt.
0: Ja.
2: Men samtidig så klager han vel så mye når det regner at man holder fred i dag.
0: Ja, for du, hvis jeg ikke tar helt feil, du driver gard, gjør du ikke det?
2: Jeg driver gard, så jeg burde jo ha gjort noe fornuftig i dag, men det, jeg drev med å reive opp noe gammelt gjerde i 2 meter høy brennesle i går, og det ikke å anbefale i slikt vær.
1: Nei, så du tok pause i dag?
2: Så derfor så det litt mindre aktivitet i dag.
1: Ja.
0: Hvordan det med dyra i varmen da?
2: Nei, det blir merker, tar det deg også, så det blir litt, det liker seg nok best i skyggen nå, og så trekker jeg ut at når det blir litt svalere til kvelds. Mm. Ja. Rett og slett.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Ja. Det vel sånn, jeg foretrekker øret å holde meg skyggen og satse på et kveldsbad.
2: Det dermed er fleir akkurat nå.
0: Ja, ja, ja. Får du deg noen ferie da? Du har kanskje ikke ferie, du?
2: Jo, offisielt har jeg ferie fra det andre arbeidet nå.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, ikke sant.
2: Fyrsystemer, og så men gardsdrifta har han jo aldri fri fra. På en måte, men han legger det jo opp litt selv da. Det er jo det som er fordelen.
0: Vi sender et handlenett til Vang ved Bøye.
2: Tusen takk for det.
0: Må du ha fortsatt riktig god sommer. Ja.
2: I like måte.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Så skal vi servere hele originalen.

0: I august så skal du også stå opp veldig tidlig. Da skal du ha soloppgangskonsert i Moss klokka 5. Hvor kom den ideen ifra?
1: Det må du spørre noen fra Moss om. Jeg aner ikke hvor det kommer fra. Men jeg tenkte, ok, det har jeg ikke gjort før, så hvorfor ikke teste det ut? Jeg går ut ifra at jeg kommer til møter liksom en hele gjeng med litt sånn friskusser, som er også kanskje en sånn type folk jeg ikke vanligvis spiller for. Men jeg gleder meg til akkurat den. Det blir litt spennende å se, liksom, er det en gimmick, eller har det noe for seg? Er det liksom deilig å sitte der og liksom se dagen ta form mens du liksom hører på noe du liker? Og altså, også for min del å sitte der og spille liksom, og kjenne på det på den måten.